0: saznajete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 33 stepena, Nikšić 28, Bar 30, Pljevlja 22, Herceg Novi 31, Cetinje 28, Žabljak 23, Ulcin 33, Kolašin 22 i Berane 22 stepena. Temperatura mora je 25 stepeni. Ostanite uz MAG.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Vrijeme u Crnoj Gori u 10 sati je izmjereno 35 stepeni u Podgorici, u Nikšiću 30, Bard 30, Pljevlja 27, Herceg Novi 35, Cetinje 30, Žabljak 25, Ulcin 35, Kolašin 25 i Berane 27 stepeni. Temperatura mora je 25 stepeni. Ostanite u dubokoj hladovini.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Izgradnja druge dionice autoputa važan razvojni impuls za Sjever, kazao Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Stanovnici Tuzli 3. jula organizuju protest, ne žele da izgube kuće Rakića, Zatrije, Pčiri, Kavačko jezero. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radioteleviziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Ona upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro. Imamo i politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i to da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbori i imenovanja, kaže Đurović. Upozorava da se ne smije dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu od suštinskog značaja za budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom zemlje, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za Sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Stanovnici opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest Malesija se ne smanjuje ispred zgrade opštine, nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija, piše Dan. Oni smatraju da predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između glavnog grada i opštine Tuzi. Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije, koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju dijelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio kuća Rakića, dio Kakaritske gore sa 100%-nim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabra, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero, rekao je Ujkaj. Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje odcepljenja ovih naselja iz opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama po ustavu, zakonima, ali i evropskim poveljama.
0: Sport.
1: Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Izgradnja druge dionice autoputa važan razvojni impuls za sjever, kazao Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Stanovnici Tuzli 3. jula organizuju protest, ne žele da izgube kuće Rakića, Zatrije, Pčiri, Kavačko jezero. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Ona upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro. Imamo i politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i to da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbori i imenovanja, kaže Đurović. Upozorava da se ne smije dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu od suštinskog značaja za budućnost države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi, poručuje Đurović. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerniji razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom zemlje, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove, saopšteno je iz ministarstva. Ova dionica je nemjerljivo važan razvojni impuls za sjever Crne Gore, jer kvalitetnija saobraćajna povezanost otvara prostor za razvoj svih drugih oblasti, od turizma i poljoprivrede, preko stvaranja prilike za nova radna mjesta i ukupno unapređenje kvaliteta života građana, pa do glavnog cilja, a to je stvaranje pretpostavke za smanjenje ili ukidanje regionalnih razvojnih razlika, istakao je ministar Ćulafić. Stanovnici opštine Tuzi za 3. jul zakazali su protest Malesija se ne smanjuje ispred zgrade opštine, nezadovoljni granicama koje je povukla arbitražna komisija, piše Dan. Oni smatraju da predloženo rješenje ostavlja van administrativne teritorije opštine područja koja su istorijski, geografski i društveno povezana sa Malesijom. Organizator protesta Prelja Ujkaj kazao je da okupljanje predstavlja izraz nezadovoljstva građana zbog načina na koji se vodi proces razgraničenja između glavnog grada i opštine Tuzi. Ne radi se samo o nezadovoljstvu stanovnika tih naselja, već o stavu ogromne većine građana Malesije, koji smatraju da se ovim predlogom nepravedno oduzimaju dijelovi teritorije koji su oduvijek bili vezani za Tuzi kao svoj administrativni, obrazovni i društveni centar. To se odnosi na dio kuća Rakića, dio Kakaritske gore sa 100%-nim albanskim stanovništvom, dio Fundine, Ljuhare, Lopare, Mjegotin, Rabra, veliki dio Zatrijepča, Koštice i Rikavačko jezero, rekao je Ujkaj. Prelja Ujkaj ističe da je cilj protesta hitno obustavljanje odcepljenja ovih naselja iz opštine Tuzi, zaštita interesa građana, poštovanje ljudskih i elementarnih prava koja pripadaju manjinama po ustavu, zakonima, ali i evropskim poveljama.
0: Sport.
1: Mečevima prvog kola u muškoj i ženskoj single konkurenciji danas u Londonu počinje 139. izdanje

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ustavne promjene i dogovor presudni za evropski put Crne Gore, kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Odluka Evropske unije da od jula uvede carinu od 3 eura po naručenom artiklu neće se primjenjivati u Crnoj Gori. Benzin skuplji za cent, dizel jeftiniji. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon više od 2 decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Ona upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio

Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Slidi još jedno magično popodne, magično druženje i magično osvježavanje na ovim talasima, i to uz najbolju narodnu muziku. Ponedeljak je i za početak ovog našeg druženja ajde da najavim pjesmu koja ide, koju slušaš, Momak Ipo i sjajni Zoran Banev.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplije u Podgorici prema poslednjim mjerenjima temperatura 39 stepeni, a u Ulcinju i Herceg Novom 30.

0: de informație. Mag Radio. Minut priesvih.
1: Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementar standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon slušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualnim narednim procesnim radnjama.
0: Sport.
1: Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. avgusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementarnost standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon saslušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualnim narednim procesnim radnjama.
0: Sport.
1: Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. avgusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kulašinu je 30 stepeni, u Ucinju 34 i Žabljaku 26.

0: marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku. Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici je 39 stepeni, a u Beranama 33.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države, kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić. Partnerstvo institucija i civilnog sektora ključno za evropski put Crne Gore. Pretresi u Kotoru, uhapšena jedna osoba zbog sumnje na pranje novca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić nema mandat da državne jubileje pretvara u platformu za reviziju karaktera crnogorske države i to dok navodno žali za izgubljenim Kosovom, a prethodno je davanjem kvoruma na sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike upravo njegova stranka omogućila slanje crnogorskog ambasadora u Prištinu, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić u parlamentu. On je na početku današnje sjednice izrazio oštar protest povodom, kako je rekao, zloupotrebe parlamenta Crne Gore povodom sinoćnjeg obilježavanja 20 godina od prijema Crne Gore u UN u Vili Gorica. Umjesto da sinoćni govor predsjednika parlamenta i lidera ove parlamentarne većine bude posvećen obnovljenoj nezavisnosti Crne Gore, međunarodnom priznanju i građanskom karakteru države, on je taj jubilej iskoristio da nametne ideološki narativ o Kosovu, Lazaru i Milošu, koji apsolutno nema nikakve veze sa prijemom Crne Gore u Ujedinjene nacije, rekao je između ostalog Nikolić. Snažno partnerstvo institucija i organizacija civilnog društva predstavlja važan preduslov za dalje jačanje demokratskih procesa, vladavine prava i uspješan nastavak evropskih integracija Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku državne sekretarke Dragane Kažanegre Stanišić sa predstavnicima konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Savjeta Evrope, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U razgovoru je, kako navode iz ministarstva, naglašeno da komplementarnost standarda Savjeta Evrope i pravne tekovine Evropske unije predstavlja snažan okvir za dalje sprovođenje reformi, pri čemu Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao nosilac aktivnosti u okviru poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbjednost, ostvaruje intenzivnu saradnju sa organizacijama civilnog društva i u oblastima koje doprinose ispunjavanju mjerila iz poglavlja 23. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje danas je uhapsilo jednu osobu zbog sumnje da je počinila krivično djelo pranje novca, dok su prethodno obavljeni pretresi stambenih objekata i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi u Kotoru. Kako je saopšteno iz SDT-a, akcija je sprovedena po nalogu tužilaštva, a osumnjičeni je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca. Iz tužilaštva su naveli da će nakon saslušanja osumnjičenog javnost biti blagovremeno obaviještena o daljem toku postupka i eventualnim narednim procesnim radnjama.
0: Sport.
1: Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. avgusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom i

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.